0: Naret nejri ġejbe jis-seba u l-axan nerġan kun jgħataw nek għal program juħor ta' Homegrown fej ser nkobru niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nisimawhom propju għall-ewwel darba hawnhekk.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: In numru wieħed tagħna għal tliet ġimgħat wara xulxin irnexxrib għall-istess għal Olivier Rodrigo żammet posta fil-quċċata. Pero tajt u possibbli se jirnexxira tagħmel total ta' erba' ġimgħat fuq jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Naraħat li ġej in u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna.
0: With Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

0: now on. Over 100 years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears up again for the 2026 Grand Prix.
1: 897 Bay could put you in pole position to be front and center at this year's Italian Grand Prix.
0: With tickets, flights and accommodation thrown in, lock into Bay Breakfast to get yourself on the grid and take part in Bay's Race to Monza in September. Fueled by Enel Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now.
1: Bay weather.
2: Nisogħu li s-softem bellezza konna nistennu għal-kumplement tal-weekend u fil-verità anki għal-ġumaddiela temperaturi ser ikomplu jizdidu ħafna. Però l-għal waħda l-lum 32 gradu tinżel għal 22 fil-għaxija biss.
0: Counting down.
1: Turn the music on. The biggest sporting hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
1: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is...
2: Kif daqqu l-10, bonġu, bonġu, bonġu. Kif aħna alright, jew nispera li inti kellek weekend tal-ġen sa issa. Qoblu ngawdu l-aħħar ftit sigħat tiegħu wkoll forsi jekk qed tiġi naqra ftiegħek għal dalodu, forsi kellek xi lejl twil barra anke jiena kelli tgħidx il-bieraħ allura llum ifhimnina aktar diffiċli soqgħod biex niġi naqra ftiegħi għal dalodu. Imma lestu preparati ikkargati biex jienu inti noddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa. U niskopru wkoll jekk Olivier Rodrigo hijiex kapaċi possibbli jgħid tagħmel erba' ġimgħat fin-numru wieħed. Jew inkella wara tliet ġimgħat biss wasal xi żmien ukoll li jkollna numru wieħed ġdid. Inti tista' tibgħatli issa stess fuq WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna u naraw fit tliet sigħat li ġejjin jekk għandek x'raġun jew le. Però qabel xejn, qiegħ naraw li ma kienu l-aqwa ħamsa li kellna l-ħadd li għadda. Bonġu!
1: Bay's Top 40.
0: Yes. Last week's number 5.

0: Il-ġimgħa l-oħra konfermajnija għal tliet ġimgħat fin-numru wieħed però l-mistoqsija li għandna llum jekk Olivio Rodrigo hijiex kapaċi tagħmel total ta' erba' ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella u jisser jinbidel kollox inti xogħlok u li tibgħat li naqra fuq WhatsApp fil-free wkoll li tibgħatxi voice message 99 30 897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel ma nibdew nikkargaw ma laqwa 40 taf. Li jana hopp nsemmak xaġa ġdida u kolġ, viru għada minn dawk li jeda fi ċans li nar il-ġimgħa li ġej tkun edha unek. U jirrit warnaw b'kollaborazzjoni li qatt ma konna nemmeni daw it-nej kienu se jaħdmu flimkien fil-verità. Lily Allen u anki Jade għarax tas minna din hija l-ġdida uni back for you fuq bej.
1: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now.

0: ġodda li għanna u kol, ġderlek inti oġbitek, jow vera tajba, għanna mellli l-ġumma di l-ħakqa u kol. Li tkun għedha ma laqwa 40 tana, pero fl-istess ħin ma tantx ikun nafu ser jiġri minn ġimgħa l-ora li x'filli hawn u filli mhijiex fil-verità dik. Jiġifieri issa naraw, però jiena oġbitni ħafna u diġà nirġvu ħafna messaġġi wkoll dwarha naqa' fans ta' JD su qed jibgħatu bħalissa milli qed nara. Hello kbira lil Sabrina li għadha kif batitli wkoll u kien hemm Sara Thomas kollha jridu li dik tagħmilha l-ġimgħa dilha ma laqwa 40. Issa naraw, ejja nifukaw fuq din il-ġimgħa li x'minhom u ftitieħor ser nibdew noddum waħda waħda dawk dalwaqt.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft, Burger King and Treja.
3: Tista għax il-ġimma.
4: Yes!
3: Dena nitolbuk tibatinna fuq 9000897 dak l-affarijiet li huma excusable li tagħmilhom sempliċi fatta għax il-ġimma. Minn kien hawn Marija li batitna hekk dolodu, bonġu.
5: Tlaqna. Bonġu, mela nisimgħu din tal-ġimma. Mela jiena manager u għandi grupp pjuttost żagħżugħ taħti.
6: Wow!
5: U faċċetan għandna post insomma li għandu happy hour. Li tibda nofsinhar sewwa. Pratikament rajtilhom kollox u ħammarhom gawdu flimkien.
7: Il-ġimma
5: u ħaqhom.
7: Bonniġi!
8: Ara vera bla xaba inti
7: marta. Wow, dilla dish manager.
8: Amazing, le vera, made lek. Ek il manager ta' sena.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
9: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. From Thursday, chicken drumstick 800 grams with the Lidl Plus app at €2.49. And cashew nuts, salt and honey or spicy chili 200 grams at €1.89. Lidl. More to value.
10: Liminaria, festa li tixel it-tradizzjoni. Ikel xorb u mużika Maltija fil-qalba tal-Busket bejn il-25 u d-29 ta' Ġunju. Mil-parata tal-karettuni u karozzini, sal-wirjiet tal-frott, ħaxix, tjur u fniek taħt it-tinda tal-Busket. Esperjenzaw il-ħiliet tax-xogħol tal-it u atmosfera unika ta' din il-festa Maltija. Flimkien ma' wirjiet tal-annimali, għana, sfin u lob tradizzjonali. Liminaria, ċelebrazzjoni ta' identità u internazzjonali għall-familja kollha. Għall-programm sħiħ, żuru l-paġna ta' Facebook Agrikoltura.
11: Jumo Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere and complimentary parking with every visit.
12: Now it's even easier to spend the perfect Sunday browsing the market and enjoying lunch at Marsash Lock. Hop on the TD10 Sunday bus service running direct from Valletta to Marsash Lock every 10 minutes. For more information, download the Telinia app.
13: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
14: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
15: With Synergy long-term memberships,

0: dik tiftaħ l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa għadna nibdew. Prepara ruħek għal isser ikolna ħafna new entries għal din il-ġimgħa wkoll. Hekk isir la show nofs ikobru tajnu fuq waħda minn dawk li l-aktar minn sena u nofs hawnhekk. Calvin Harris u Clementine Douglas.
1: Number 39.

Gvira ta' Kalani u anki Asher dika ċu d-dever fwej nari sewen bejta mela fil numru 29 għal din il-ġimaw dal-waqt inti ser tkun tista t-vota u kol fuq il-poll li ser ikon għaddej fuq Instagram biex tajdin da' xej il-min t-ixtiq tara fil numru 1 għal din il-ġimaw. Mustra najlek bej min edha lissa kem t-tua da' xej fuq Instagram u t-vota min emmek li u zgur li daw li jimis jinżlu iktar minn 10 l-isfera f'daqqa waħda. Għadet t-izbita l-isfel bit-ċans li l-ġumma d-dijela jek għaw sejrim d-rata mu misser ikunu edina unek, għasra kbira. Madonna u anki Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Milky u Just The Way You Are fejn nisa mbeg saru kwasi l-offsinar għal ħadd filgħodu forsi jatondu inti għal xi lunch tajjeb jew inkella għadek fl-estate minn nofsinhar nofs ta' nhar baħar ukoll isperali inti ħadd gost. Isma' din noddu l-aqwa 40 tagħna viċin li nibdew noddu l-aqwa 10 tagħna din il-ġimgħa tista' tivvota fuq Instagram il-min taraf in-numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk hux Olivia Rodrigo. Drop Dead darba ġimgħatin fuq jew inkella l-kbira ta' Alex Warren. Fever Dream jista' jkun li ser titla' wkoll fil-quċċata wara tliet ġimgħat. Inti ivvota minn hemmhekk. Imma waqt li qed tagħmel hekk inkompli tajr fuq bin numru 17 Joe End of Beginning.

0: dax il-post il-fuq dak, eh? Verament sejr tajab. Malcolm Todd, The Cat, Earrings, fuq bej. U għadam il-ġoddar jenna fil-playlist tana u għed mill-iktar artisti li gwadanja postijiet il-fuq għal din il-ġimgħa wkoll. Però għalissa, ikomlu għaddejjin bin-numru 14 barret tajab ħafna għal din il-ġimgħa wkoll. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Number 14.

They hate that I made you love me. Kien qed waħda minn dawk li onestament vera stennejt isir titla' mill-ewwel fin-numru wieħed, però sa issa ejja ngħidu li mar nexxirix ovvjament xorta waħda għadha fiċ-ċans li titla' fil-quċċata fil-ġimgħat li ġejjin. Issa naraw daqsxejn ser jiġri l-ġimgħat dieħla wkoll. Hekk isar nofsinhar 18-il minuta jien u inti qegħdin viċini nibdew noddu l-aqwa 10 tagħna għal din il-ġimgħa wkoll biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed, però qabel xejn, goblu għaddejjin bin-numru 11 Tame Impala u anki Jenny, hawni Dracula.

Numru 1 dan il-ġimgħa mill-ikbar suċċessi għal dan is-sajf ukoll is Zara Larson u Midnight Sun fejna li sem bej kemm nidu pjaċir b'daw l-bangers li bħalissa jiddominaw għal matul is-sajf f'imni daw is-summer songs li jinżlu għasel jekk xi filgħaxija pereżempju naqra ta' Sunset Special u din li jmiss ukoll hija waħda minnhom li sa issa għadni qed niskanta kif għadu marnexxi li x'titla' fin-numru wieħed tagħna. Jiena fl-opinjoni tiegħi hija l-akbar diska tas-sajf li ħarġet għal din is-sena. Another u 54 Ultra jagħmluha fin-numru 9 Talk to You.

Kemet I bose din Sienna Spyro o Material Lover fwaj nari sa mbeg saru kwazi siaris im bil mot il mot bix noddu laqwa sitta tana għal din il ġuma pero qabel xej wadam laqwa remakes tibqa stabli kom da fin numru sitta Bieber Rexha u Faithless New Religion fuq bej

Ba din il-ġimgħa marrivena tajjeb minn daqshekk jinżel biss waħda l-isfel għan-numru 4 din il-ġimgħa. Hekk isaru sija neqsin 10 minuti hija viċin li niskopru min ser jagħmilha fin-numru 1 u dan jerġa' jiggwadanja total ta' 6 tal-fuq. Però għal din il-ġimgħa jasal biss sa numru 3. Bruno Mars, I just might.

Bruno Mars, The Cat, I Just Might Fuq Bay. U dak ifisser li wasalna l-iktar parti li jienu inti qegħdin nistennu biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Kux Olivier Rodrigo Drop Dead se jirrexxira tagħmel total ta' erba' ġimgħat fil-quċċata jew inkella il-kbira ta' Alex Warren Fever Dream jista' jkun ukoll li ser titla' fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Fin-numru 2 għal Base to 40 għandna Lil Olivier Rodrigo Drop Dead dak visser li għal din il-ġimgħa minn numru 1 wara tliet ġimgħat niżlet għal numru 2. Allura dak ifisser ukoll li għal din il-ġimgħa waqt Base to 40 għandna numru 1 ġdid. Kif saru sija naqsin 6 Olivier Rodrigo hawnhi.

0: Numru t din il-ġimgħa Olivia Rodrigo, The Cat, Drop Dead, fajna li seven bejna da kollox minn għandi għallum, nista' nikkonferma li Alex Warren, Fever Dream hija numru wieħed il-ġdid tagħna l-waqt Based Top 40 u l-lista kollha diġà tista' siba ġurnata bay.com/top40. Jien u inti nerġgħu nitkellmu għandna raħat li ġej fl-10 biex għal darbora nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna. Kobli gawdi l-ħar ftit tal-weekend, nitkellmu ċaw ċaw!
1: Based Top 40 This week's number one.

Fatata, ah. Rose, Bruno Mars, fuq bej Chanella u nekkal ħat wara l-offsinar. Kif aħna x-memori din id-diska din kienet id-diska li propju tħalt bija jiena ġewwa Big Brother u kull darba li nismaħħa tqanqalli naqa' memori u laqgħa s'issa nemmen illi ġadda sena u nofs mill-esperjenza li kellna vera tariż minn u niftakarni. Meta kont MJ u kont ngħid issa minija fis-sena d-dieħla inkun qed nitkellem u ngħid sena ilu stra impressive kemm jgħaddi malajr. Insomma, jiena ħankun qed insomlok kumpanija sal-erba' hawnhekk għal ħadd wara l-offsinhar. Ħankomplu ma' Sjena Spyro għal

Nemmu partikolari dan leħen vera jġobni ta' Macklem Todd di kienet earrings fuq bej. U l-lum tajjeb illi ngħidlek 21 ta' Ġunju hija l-ġurnata uffiċjali ta' s-sajf alla volja ħana Malta ma kienx bżonn il-kalendarju jgħidilnax inna naqra inna ġumat n-esperjenza u sħana ta' s-sajf imma hekk issa ħajbda żmien il-heat waves u propju illum hija l-itwal ġurnata xi pjaċir u jiena vera nħobb pjaċir meta jkolli ġurnata twila għax inħoss nisni nilħaq nagħmel ħafna affarijiet mhux bħal meta fix-xitwa jidla malaj u ma nlaħħaqx nagħmel kollox. Insomma, naħseb din hija l-ġurnata uffiċjali favorita tiegħi. Kif tħossok fuqha inti? Jogħġbok is-sajf ukoll? Ankompli għalissa ma' Outcast ħejja fuq bej.

Fidin Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki li Direct. Biex inti tkun partecipant f'din il-kompetizzjoni, kull mandek tagħmel huwa sempliċi. What il Bay Breakfast ta' Jamie Terry Wayne tistenna il-Q2 call kif tismaħħa, tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U mbagħad tistenna li nikkuntattjaw lura u importanti li tpiġek il-mistoqsijiet li nsaqsuk. U jekk jirnexxielek tagħmel dan kollu, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni. Fejn ħadd fuq holiday kompluta kollox b'xejn.

Dualipa Physical fuq Bay Chanel hawnhekk waħjar naqbad inkun naqa' fiżikel jiena x'ħanajlek wara l-miliet, mar nexxilix naqbad rutina tal-ġim u kieku taf kemm il-darba ngħid għax ġie s-sajf waħjar immur u nibda nagħmel ġimgħa tnejn u nispiċċa ma nerġax immur, jiġifieri hemm bżonn li naqbad ir-rutina ma nsiba diffiċli immens għedha dal-aħħar, mhux dejjem hekk kont hekk għax kont immur kważi kuljum. Imma ġieli jiġik żmien ma nafx hekk kuxina biss jew forsi intu koll li għatem barra jiġrilek hekk li ġieli tkun all out tal-ġim u ġieli jisek titrateni naqra. Ma naħseb sakemm terġa' taqbad ir-rutina taf il-verità u naħseb fix-xitwa jinna xili iktar mis-sajf. Ħankupli ma' Zara Larsen.

ħadd wara l-offsinar żgur illi taf min hi Kylie Minogue li proprja bdiet bħala TV star u kellha waħda mid-diski li għamlet hit kbira mad-dinja kollha. Niftakara ċara kienet Can't Get Out of My Head. U hekk xi ħaġa affaxxinanti dwar din l-artista illi 2026 għalkemm kisbet il-fama tagħha fid-diżajnijiet għadha toħroġ id-diski. Wow, ħanajlek diska mill-aktar favoriti tiegħi fil-verità bħalissa. Impressionanti, minn dejjem kienet toġobni din il-kantanta u baqgħet tissorprendina għalajlek. Għan kompli ma TLC għal-issajjena no scrubs fuq bejn.

0: nara kemm il-darba video tiegħu jipperformi hawn vera jaffaxxinani ħanajlek. Dak kien Harry Styles American Girl waħda b'American Girls, skużani, waħda mid-diski li propju ħareġ fl-album il-ġdid tiegħu li qed jitturja bħalissa. Għandi ġejjin għal dal-waqt ukoll lill-Ariana Grande u anki Luis Capaldi fuq bej.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
3: Liminaria, festa li tixel it-tradizzjoni. Ikel xorb u mużika maltija fil-qalba tal-Busquets bejn il-25 u d-29 ta' Ġunju. Mil-parata tal-karettuni u karozzini, sal-wirjiet tal-frott, ħaxix, tjur u fniek taħt it-tinda tal-Busquets. Esperjenzaw il-ħiliet tax-xogħol tal-it u atmosfera unika ta' din il-festa maltija. Flimkien ma' wirjiet tal-annimali, għana, sfin u lob tradizzjonali. Liminaria, ċelebrazzjoni ta' identità u internazzjonali għall-familja kollha. Għall-programm sħiħ, żuru l-paġna ta' Facebook Agrikoltura.
4: When your brand seen everywhere. From personalized garments to promotional merchandise and gifts, Logo Graphics has you covered. Power your brand. Logographics.mt.

ta' Tame Impala u Jenny fuq Bay. Smajni għakkemmel darba fuq TikTok impressionanti kemm hekk ċertu diski u ċertu artisti jiksbu l-fama tagħhom minn ġo TikTok, minn literally TikTok illi naħseb jiena sar famuż fi żmien il-COVID u li dejjem baqa' jikber platform b'saħħitha ħafna li ħafna artisti qed jiksbu l-fama tagħhom propju b'diska waħda minn hemmhekk l-ewwel tmur ilhom viral u mbagħad ovvjament ikomplu jagħmlu suċċess. Impressionanti kemm platform b'saħħitha naħseb f'kull f'kull ħafna setturi għax nara ħafna videos li jmorru viral f'kemm flikel, kantanti u ħafna affarijiet oħra. So yes, tajjeb u Tame Impala propju kien waħda minnhom din id-diska Dracula fuq bejn.

sports car ta' Tate McRae fuq bej xanella unek għal-ħat wara l-ufsinar u ma' nafxie kinti xissegwi Love Island imma nħoss li din is-sena kien wieħed mill-aqwa seasons ħanajli kien hemm daqsxejn ta' drama mhux ħażin u propju l-ġimgħa għamilt sal-10 biex nistenna nara forsi l-episodju u kif beda eżatt irqatt u għadni ma rajtux. Ma l-lejla għadha looking forward għal tal-ħadd imma qabel nara ħnaqra bir-reverse biex nara naqra x'ġara l-ġimgħa. U għandi kursita kbira ħanajlek jekk qed tissegwi bħalissa hemm daqsxejn drama għaddejja mhux ħażin. Ħankompli u għandi ġej lil Alex Warren Fever Dreams.

Għal-ħattu għara l-offsenaru, ma nafxek inti x-segwi l-World Cup, imma daqxej ta' update jem loba interessanti l-lum fil-sitta bej Spanja u Saudi Arabia, looking forward da biex naraħħajjenax. Spanja huwa wieħed mit-team illi qed jissemma forsi li għandu ċans jirbaħ it-tazza, so sanaraw. Jiena nixtieq ovvjament l-Ingliżi sewwa, palma taf għatlek kemm il-darba li jiena fan tal-Ingliżi u bdejna. Bloba verament tajjeb, nispera nibqgħu sejrin hekk għax kull darba coming home ma it never comes home. U jekk mhux ovvjament l-Ingliżi forsi joħdu għall-Portugal nixtieq għax inħoss illi bniedem bħal Ronaldo ħaqqu jagħlaq il-karriera tiegħu b'tazza bħal din u l-unika tazza li jonsqu fil-verità. Ħankupli ma Daft Punk għalissa one more time fuq bejn.

Waħda minn dawk id-diski li żgur smajt fuq TikTok bħalissa Pink Panthers Illegal għal matul il-weekend fuq bejwa għal matul l-ewwel ftit minuti flimkien ukoll. Speċjalment jekk għandek x'tagħmel, forsi għandek xi qadja, xi xogħol xi tlesti, naf ħafna nies li qegħdin jistudjaw għall-aħħar eżamijiet li għandhom ukoll. Imbagħad li naqra fuq 9 triple 0 897 inkomplu.

0: Waħda mill-kbar tiegħu Joe End of Beginning fuq bej ju speċjalment jekk int Formula 1 fan kbir jew vera tħobb l-Italja wkoll ismagħha din għax żgur se toġbok ibqa' hemm.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station.
3: Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival. Tmien tim ta' ċinema minn 18 pajjiż minn madwar id-dinja. 30 film jikkompetu flimkien fis-swali tal-ċinema u postijiet pubbliċi fil-Belt Valletta u Fortri Kazli l-Kalkara mill-21 sat-28 ta' Ġunju. Dettalji u biljetti minn mediterranean.com.
4: Mediterranean Film Festival. Beyond Together.

0: Bonanza.
1: Jikadek ma smajt palissa edin natuk iċċans tista tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza Settembru li ġej u speċjalment tal-dawk il-Formula 1 fans li il-ħolma tagħhom dejjem kienet biex imorra jaraw xi Grand Prix live issa għandek iċċans li tista' tagħmilha xejn u forsi jekk anke jekk ma tantx issegwi il-Formula 1 jew qatt ma rajtu, issa għandek iċċans li tista' tmur tara il-Grand Prix xejn u tara jekk jogħġbok jew le ma isma' minni żgur se jogħġbok. Biex tirbaħ kemm tisma' il-Bay Breakfast u ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelma Monza u jekk Jamie Tarn Owen jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions. Grazzi kbira lill-ħbieb tagħna Wayserve, Burger King, Solpadin, Enemolta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

Waqt il-kbar ta' Alex Warren Ordinary għal-matul Father's Day flimkien fuq bejju speċjalment għal dawk li dejjem ħobbu jieħdu xi kafe on the go u forsi għandek bżonn xi tazza ġdida tal-kafe bħali din żgur tajba għalik għax għandna kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċansi tista' tirbaħ custom bej breakfast. Nescafe Reusable Coffee Cup, grazzi kbira lil Nescafe Espresso Concentrate, fejn literalment hemm Witch Jamie, Taryn Owen fuq din it-tazza, jiġifieri speċjalment jekk inti fan kbira tagħhom, missek tirbaħ din it-tazza żgur. Biex tirbaħ kemm tibbatilna id-diska li bħalissa qed tisma' non-stop fuq il-WhatsApp tagħna 900 897.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: With 897 Bay.
3: Jika għadek ma smajġ da saj firġa ġej Omid Jalili Malta fejn ħajkollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center hawnhekk ġewwa St. Julian's u ma nafx jekk intom bħali dejjem tħallu kollox għal last minute. Imma l-aħħar darba li ġi Malta kont provajt nibbukja t-tickets naqra tard. U sa dak il-ħin kienu diġà kollha sold out, jiġifieri dis-sena bukjajthom kollox lest issaħ li dis-sena żgur narah issa das-sajf. Kif ukoll qegħdin nitkellmu nara fuq it-tickets, tinsewx tisimgħu il-Bay Breakfast filgħodu fejn ikollok iċ-ċansi tista' tirbaħ tickets veru tajbin għax-show tiegħu.

Waħda mill-kantanti l-favoriti tiegħi, Olivia Dean malajnied għal matul il-weekend Father's Day ukoll. U kif tafu l-ġimgħa kienet l-aħħar ċans tiegħek li stajt tirbaħ naħseb l-aktar ħaġa li jkollok bżonn fis-sajf li huwa jsir ġdid. Grazzi kbira lil-CAS Air Conditioning Systems. Ibqa' smawna għall-aktar giveaway speċjalment das-sajf għax isimgħu minni ġejjin ħafna aktar.

Danu 27 Bayu din kienet ta' Alex Warren u Ella Henderson carry you home għal matul il-ħadd flaxija. U kif tafu sarġajna bil-World Cup dis-sena u jiena ngħidilkom il-verità, ma nafx jekk intom x'pali issa. Imma jiena jisir is-sena ma tantx qed nagħti kasu il-World Cup. Ifhem qasli jiena xi persuna li nifhem ħafna. Fil-futbol ma nipprova nara naqra xi logħba li mmulha u forsi nifhem xi ħaġa. Imma jiena meta jiġi fil-futbol jiena ma nifhem assolutament xejn. U inti jekk qed taraħ dis-sena l-World Cup jgħidli naqra min tixtieq li jirbaħ dis-sena u min taħseb li ħajrbaħ ukoll.

Niskali palissa għad nisma non-stop u koll, Chemical Brothers, Go Fuq Bej. U jina bil-mot il-mot għad nistenna sa' kem tiġi l-ġurnata l-insifer sa' bil-mot daqt tasal. U ovvjament għad naħseb naqra fuq xandi bżon nġib miegħi u għad nejd l-ek xtrajt power bank, huwejjeġ ġodda, naqra make-up u koll. U jisni diġa nfaqt nofs il-flus li kont għad nfaddal għal din il-vaganza. Għad nejd l-ek issa mek li finħares lejn huwejjeġ mux ħan għamel għax isimaw minni naħseb u għan ixxie xejħ.

Exploring Fever Dream fuq bej unkomplu ngawdu l-Father's Day u l-aħħar ftit tal-weekend u koll. Ma kemm infakrek jekk għandkom xi pjanijiet il-lejla forsi xi late plans tal-Father's Day, batuli naqra fuq 9900897.